0: mi kaže
1: Ljušti je kod Karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna, turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, pa klenita da mirno može plutat.

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala, pa...

0: Niš sreća. Možda nisam ni triba ni uletit. A mogu ja misliti ovo, eno, ide ja doma. Hvala šta uoče, no. Ležim sam kapas. Šta kapas? Gore u pasa, opet me čeka ova noć. Aj Bog.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Fingers i Na plažu vodi me. Možda u nekim kasnim satima kad ne bude baš ovako jako vruće, vruće. Dobar vam dan, dragi slušatelji, s vama je Martina. Družimo se i ovog utorka u poslijepodnevnim satima, vrelim satima. Izdržite, evo, danas temperature baš luduju, sklonite se sa sunca ako ne morate baš van u ovom sada razdoblju. Ovo je dan kad nam izgleda ni klima gotovo ne pomaže. Počinjemo tražiti dodatne ideje za rasladice, pa evo, ako i vi imate koju u koju se kunete da uspjeva, ja sam tu, podijelite, a onda je mogu otkriti i ostalima. Svaka pomoć nam je dobro došla, u ovome smo svi zajedno. Uglavnom, čuvajte se, uživajte u danu koliko uspije i svakako ostanite i dalje uz Deltu.
1: Ovo je Radio Delta.

37 stupnjeva, malo se spustila temperatura, evo dosta se naoblačilo, mogući su i kratkotrajni pljuskovi, tako kaže jedna prognoza, druga ništa posebno ne najavljuje. A ako se ikako može izbjeći bilo kakav pljusak, onda neka nas izbjegne, jer ne znam tko će preživjeti od sparine nakon toga. A što se tiče našeg lokalnog prometa, vozi se bez posebnih ograničenja, za sad sve štima, bar koliko vidim, doduše u ostatku zemlje ima nekoliko izvanrednih prometnih situacija, vozila u kvaru, rasutog tereta, gužvi i baš evo zbog ovoga stalno i ponavljamo, važno je informirati se na vrijeme ako idete dalje. Sretan put!

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.